0: припада, тому що вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Скапади, звіки, інфекція, що ти робиш собі усім.
1: Пан із твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зі всім ваші манєрі, як штубок з нижчих кляс. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистом уже с ними тчал, а ты гонью в падене встал.
2: Радио Погода 88,4 и 99,5 FM.